0: visų svatų sakramentų.
1: Ut bejėgi piliucam, maizės seimės kluotas ušų, kungų.